0: Час за добро глазбо.
1: Час за спростите.
2: Полетим, мам, рад, кър се возим с бициклом.
1: Радио Ин, веч полетим.